0: mazomo abale gachitwa ga yanlagi ya enobo mwar majibo yanlagi azanda na zina zolaga kiboni mpule iga kalavina jibo esire za za ubi wa matanga no ubwelo ala bono kwa mtu entao sire zina za ali jibo za za ubweli a ama za ubwela ma mkwela bale mwa mtu dulo dowile entao yanza atima igalodua mtemba mtemba mwena garada buno podi mtemba msidadiga eno je development ene logiwa aga
1: umwena mo baito iyo nota malani so big maza nika na mwina na mchito halo nana kana mliboni wao mvaile zindielo otie da bureda o halo batardi
2: batardi batardi
1: batardi ni lugana ni muli parigan
2: muloga ni cardinale posto campo garantei
1: cardinalo posto campo ko posto campo mazo magania nchitu ano
2: to mazoma onile mio io na ima avale nepa mazoma ina io sisene si za egondo ya lula bogole maya sisene si zile vata si za mozarabi si zishkoteka nikana chengwere maya na kozi kizomba avere
1: chengwere na kizomba
2: ee
1: akura tumpo mawa ane nzivele uchani nzivele mazoma nzivele wa chengwere nodo
2: majumpu mwani nuna wameda bulo zibe liwe sa senesi za kingwere.
1: Za muzika?
2: Be.
1: Esi de za muzi niruma utia?
2: Niruma utia vangono ve.
1: Agure je kala kanindu wala ikale loye munda na hiyo mduni?
2: Ndu wala ti.
1: Chini kose ni za afi wila nubuwe lege?
2: Maja onya nga onya njimua wale anaobuwele haima vangono vangono paraloga ni zile vina na malamangwana nikane nga onya.
1: Ano chitaga?
2: Eee.
1: Baito, muntia ni kukomezo gani? Watu otene?
2: Wila titumi mazuma? Muntia kukomezo zi wila loga epa haone sepere kiduwa letea tenko anisu ziege para iyo vina na ima onya njimua epa mulugu di mulugu indati kulea ina ima vina na ala na malana suzi haone vina.
1: Tumwana mo?
2: Yamba yo.
1: Yamba.

0: Nikada ndapira fonte ndakumana akabutera panjira iusa wanga anjipano nyakwana manungo
1: tinansi sukhumi namapinde makumashami
0: Pirafonde mama ndakumana akabutera panjira iusa wanga anjipano nyakwana manungo ana manungo mama ana manungo nyakwana.